0: kukaa mimi na wapangaji atuelewane.
1: Kuhama tutahama.
0: Ni lazima muone.
1: Tunahama sio mlazimisha mwanangu mapenzi.
0: Mimi mlazimisha mapenzi mimi huyu.
1: Ndio. Hapa tende kwani ndio jumba yenyewe. Tunahama.
0: Tunahama. Uwezi kuona bila noti.